urade na wo de gidie e bo mpae wantena sie nsu wan twaja ajo wan gu ahome wan nia bobo nemum obo mpae enti sa wo su be bo mpae a wo be sori wo mpae bo mu a